0: ahala euk zubira.
1: Kato dauande, zubira musatxo, nemurin zago, gorin pa enne maio munzi. Atzeko.